0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 26-ունիս 2026 հարկելոն գնտիններ Վատիկանի ծայնասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, այսօր կսկսի 2026-ի կարդինալական խորհրդակցական արդագարգ երկրորդ հավատքը։ Լևոն 14-րդ բաբին կառուցն ու պատգամը կարդինալական ժողովի բացումին։ Սուրբ Պատրոնի մշտական դիտորդի առաքելության ելույթը Միացյալ Աստղերու գազմագերբության անվտանգության խորհրդի մնուկներու և զինված հագամարդությունները նվիրված հրապարակային քննարկումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Այսօր գսկսի 2026-ի գարդինելական խորհրդակցական արդագարկ երկրորդ հավաքը։ Այսօր 26 հունիս 2026 Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին գոմե հրավիրված գարդինելական արդագարկ խորհրդակցության ժողովը, որ կհամախմբե գարդինելական 10 անդամները խոնուկ մտածումներ կատարելու արդի մարդարավերներուն և ավետարանի կարոզչության մեջ եկեղեցվո ունեցած տերին շուրջ։ Օրը սկսավ առավոտյան ժամի 8:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր տաճարի մեջ սրբազան հոր մատուցած Սուրբ Եվանմահ բադարակով։ Այնուհետև կարդինալները փոխադրվեցան Բողոս 6-րդ տալիճ, ուր սկիզբ դրվեցավ աշխատանքային պաշտոնական նիստերուն։ Նախնական նիստը կսկսի ժամը 9:30-ին Եկ Սուրբ Հոգի Շարականի երկեցողությամբ, որուն կաճորդե կարդինալական 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեյի ողջունի խոսքը և Լևոն 14-րդ Պապին բացման ջարը, որ ուղիղ եթերով կհերարցակվի Վատիկան մեդիայի կողմէ։ Առավոտյան առաջին նիստը նվիրված էր արդի բարականերու վերալուծման, որոնց մեջ եկեղեցին կոչված է իրականացնելու իր ավետարանական առաքելությունը։ Գարդինալ Գժեկո Կրիսի աստվածաշնչական խորհրդածությունների հետ, որուն ընդգրկեցան լրության և անձնական աղոթքի բահեր, գարդինալները համախմբվեցան աշխատանքային խմբակներու մեջ, քննարկելու այն գլխավոր դարաբանքները, լարվածություններն ու հարցականները, որոնք այսօր գհուզեն ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները։ Հատուկ ուշադրություն կհատկացվի նաև հույսի նշաններուն, ավետարանի անդեպ հավատալմության վկայություններուն և հաշտության այն հնարավորություններուն, որոնք հարած կան մշակութային ու ընկերային տարբեր միջավայրերու մեջ։ Խմբակներու պատրաստած զեկույցները այնուհետև կներկայացվին լիակումար նիստին կեսօրվան հրեշտակյան աղոթքեն առաջ։ Հետմիջորեին աշխատանքները կգրեն ուժի մշակույթը և սիրո քաղաքակրթությունը խորակիրը։ Նյութի ներգայացումը վստահված է գարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեսին, որ իր մտորումները գզարկացնե Մանիֆիկա Ումանիտաս Պաստատուղթի 5-րդ գլուխին հիման վրա։ Քննարկումը հավանականորեն կկենտրոնանա այն աստեցության վրա, որ միջազգային լարվածությունները, ընկերային բաժանումներն ու զինյալ հագամարտությունները կգործեն եկեղեցներու և բնակչության կյանքին վրա։ Գեսորիետ գյայացած տատարենիետ աշխատանքները գշարնակվին լիակումար նիստով, խմպակներու դեղեկակիրներու ներգայացմապ և նիստի նյութին նվիրված ազատ ելույթներով։ Արդագարկ խորհրդածությունը գանտիսանա փոխադարձ լսողության և հավակական խորհրդածության կարևոր արիթմը։ Ամեն ցամաքամասը եկած գարդինալներու ներդրումով եկեղեցին կճանա արդար ժամանակներու նշանները և գտնել գործնական ուղիներ ավետարանը վկայելու համար բադերազմներով, պևերացումներով, կաղթերով, մշակութային փոփոխություններով և հոգևոր նոր հարցումներով նշանավորված աշխարհի մեջ։ Հանդիպումը պիտի շարունակվի հունիս 27-ին հավելյալ աշխատանքային նիստերով, որոնց ընթացքին պիտի խորացվին առաջին օրվա ընթացքին հայտնված հովական և առաքելական հեռանկարները և նոր նյութեր։ Սիրո քաղաքագրթություն և մարդկային միություն Լևոն 14-րդ քահանայապետի պատգամը գարդինալական 10-ին։ Ուրբաթ 26 հունիս 2026-ի առավոտյան գանուխ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ տեղի ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ, նախագահությամբ սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-ի և մասնակցությամբ աշխարհի 4 կողմերեն ժամանած գարդինալական 10-ին։ Այս առարողությամբ պաշտոնապես սկիզբ դրվեցավ գարդինալական արդագարկ ժողովին կոնչիստորոյին, զոր գումարված էր նույնինքն սրբազան քահանայապետին գոմե։ Այս առիթով իր արդասանած կարոզի մեջ քահանայապետը խոր վերլուծականի ենթարկեց ներկա աշխարհի մարդարավերները, հատուկ շեշտադրում կատարելով եկեղեցական միության, խաղության և քրիստոնեական ինքնության վրա։ Մենք հավաքված ենք Տիրոջ սեղանին շուրջ Սուրբ Պետրոսի քերեսմանին մոտ սկսելու համար կոնչիստորոն։ Մենք ուկանք դունելու այս սուրբ հաղորդությունը ժամանելով աշխարհի բոլոր կողմերեն։ Մեր կյանքին հետ միասին Աստծո գնձայենք նաև այն համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնք կգրենք մեր սրդերում մեջ, ինչպես նաև հովական հանգստավետ տեղոքնեցուցիչ ծրագիրներն ու փորձառությունները, ասաց սրբազան Բաբը քարոզին սկիզբը։ Ապանդարդարձավ ավետարանական այն պատգամին, ուր Քրիստոս կներկայացվի որպես ճշմարիտ որդադունգը իս հաբադացիալները անոր ջյուղերը։ Ասկե մեկնելով սրպազան հայր ակնարգետ Սուրբ Պետրոս և Բողոս առաքյալներու հանդիսավոր դոնին, որուն նախորյագին գումարված է հավակը, հրավիրելով միասին գանք առնեն այս հիշատակի առջև, որ գիշեցնե գաթողիկե և հրոմեական եկեղեցվոսյուները, երկու մարդիրոս առաքյալները, որոնց կարոզությունը մեկ ամբողջություն դարձավ իրենց կյանքին հետ, այնքան որ մաս կազմեց Սուրբ Կիրքերուն։ Այսօր լսելով Սուրբ Պողոսի խոսքերը ուղված գորընթացներուն գրնանք նկատել ավետարանի հետ հաջելի ներտաշնակությունը։ Դարպես շնորները, արտարև և եկեղեցական բաշտոններն ու գործունեությունները նման են միակ որդանունգի ջուղերուն, այսինքն մի ընդիրոջ, որ Սուրբ Հոգին գհեղու իր եկեղեցվո վրա։ Այս մարմնական միության ըսավ հուս սրբազան հայրը, ու Սուրբ Գրային ընթերցուներին մեկնելով ուզեց մի քանի ուղեցույցներ կաղել այս օրերու խորհրդածության համար, առաջին հերթին Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի օրինակը մեզ կկաչալերե հավատքի մեջ բաժնեցելու ճշմարիտ ազատությունը, արտարև ճիշտ դեր Հիսուսի հետ հարաբերությունն է, որ մեզ գազադե մեղքեն ու վախեն, մինչ մեզ կգոչե իրեն հետևելու, ինքնիս մեզ կղրգի աշխար, որպես առաքյալներու հաջորդներ։ Ավետարան կարոզելը, սրպազան խորհուրդներ գադարելը և դիրոջ հոդին նվիրվիլը գիրականանան և բդուղ գպերեն այն չափով, որ կանով գավադանք իրեն պարի հովիվին։ Գենտանի եկեղեցին այն եկեղեցին է, որ գավադա մեր սրդերու մեջ հեղված Սուրբ Հոգի բարգևի շնորհիվ այս եկեղեցին շատ բդուղ գպեր է։ Անդրադառնալով միջազգային ներգալարվածություններուն և արյունալի հագամարտություններուն Լևոն 14-րդ խստորեն դատաբարդեց պատերազմի երևույթը։ Մինչ բոլոր ժողովուրդները գրավիրենք դեպի հավատ, որում մեջ արտարև ազատենք, միջազգային լարվածություններն ու հագամարտությունները ձանրորեն գվիրավորեն մարդկային ընտանիքը, այսուհանդերձ չեն բաքսիր ընտագարագը, գպազմապատկվին եկեղեցվո և աշխարհի մեջ այնպիսի նախաձեռնություններ ու փորձառություններ, որոնք գրավիրեն հարգելու մարդկային արժանապատվությունը, արդարությունը, իրավունքը և պարզապես մարդկայինը, ըսավ քահանաբեդը։ Կարոզի ավարդին Լևոն Բաբը նշեց, թե սինոդասականությունն ու համագարկչությունը քրիստոնեական եղբայրության ձևերն են, որոնք մեզ կգաբեն իբրև մկրտվածներ և իբրև եպիսկոպոսներ։ Սուրբ առաքյալներ Պետրոսի և Պողոսի բարեխոսությունը տո ընկերակցի մեզի այս խանդավառ ուղի մեջ, ըսավ նորին սրբությունը եզրպակելով Կարոզը։ Գարդինալական ժողովի բացումին Լևոն 14-րդ Բաբին բատկամը։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը արդագարգ կարդինալական ժողովի բացումին խոսքի մեջ վերահաստատեց, որ եկեղեցու առաքելության կետրոնը ավետարանի հավատարիմ հրճագումն է։ Անշեշտեց, թե կարդինալներու հավաքը նպատակ ունի միասին զանազանելու այն ուղիները, որոնցմով եկեղեցին գրնա ավելի արժանահավատորեն ծառայել ժամանակից աշխարհին։ Բաբա շնորհակալություն հայտնեց կարդինալներուն իրենց ներգայության և աջակցության համար, ընդգծելով, որ եկեղեցու կյանքի մեջ հաղորդությունը մշտական ընդդացքն է, որ կգարուցվի աղոթքով, վստահությամբ և եղբայրական լսողությամբ։ Աներգայացուց ժողովի 4 հիմնական թեմաները՝ ավետարանի հրճագումը ավետարանի մեջ, մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականի շուրջ անդադարձը, հասարակաց բարիկի ծառայությունը և սինոդասականության գործադրությունը։ Բաբնդ կծեց, որ եկեղեցին գոչված է ավելի խորը լսելու ժողովուրդներու ցայնը և արձագանքելու աշխարհի մարդարավերներուն խաղաղության և եղբայրության ոգիով։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ սինոդոսականությունը բարձ գարավարման ձևը չէ, այլ հոգևոր ընդդաց, որ կբանջե մասնակցություն, տապանցիկություն և համատեղ պատասխանատվություն։ Ամերջեց կահապարը, թե այս ընդդացքը գնվազեցնե իշխանությունը, շեշտելով, որ իսկական իշխանությունը գծարայ է միության։ Խոսքի ավարդին Բաբա ուղագի գոչուղեց կարդինալներուն, խնդրելով անգեղձություն, հավատարմություն և զորակցություն։ Անընդգծեց, որ Պետրոսյան ծառայությունը գրնա արդյունավոր ըլլալ միայն միասնականության մեջ և կաչալարեց բոլորին միասին շարնակելու եկեղեցու առաքելությունը Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ։
1: Հակամարտություններու ընթացքին միշտ պետք է պաշտպանվին մանուկներու կյանքն ու ապագան։ Հայտարարած է ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի առաքելությունը։ Միջազգային համայնքը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած մանուկներու կյանքը, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պարտականության մեջ։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթոռի մշտական դիտորդի առաքելությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առջև մանուկներու և զինված ընդհարումներու նվիրված հրապարակային քննարկման ընթացքին, որ տեղի ունեցած է 25 հունիսին Նյու Յորքի մեջ։ Սուրբ Աթոռը կոչ կնե հակամարտության բոլոր կողմերուն լիովին հարգելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու մարդկային հիմնական իրավունքները երաշխավորելով, որ երեխաներուն ճանցված հատուկ պաշտպանությունները հարգվին ամեն պարագայի։ Առաքելությունը կընդգծե պետություններու պատասխանատվությունը քաղաքացիական անձերը ռազմական գործողություններու հետևանքներեն պաշտպանելու և մանուկներու դեմ գործած ծանր խախտումներու համար պատասխանատվությունը խստացնելու գործին մեջ։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը կնշե, որ գլխավոր քարտուղարի վերջին զեկույցը հուսահատական պատկերը կներկայացնե զինված հակամարտություններու մեջ մանուկներու կրած անհամաչափ տառապանքներուն մասին։ Ծանր խախտումներու փաստագրված աճը կընդգծե միջազգային հանրության կողմէ իր ջանքերը սաստկացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը, պատերազմի ամենախոցելի զոհերը պաշտպանելու համար։ Սուրբ Աթոռը առանձնապես մտահոգ կմնա մանուկներու շարունակական զինվորագրման, չարաշահման և առևանգման առնչությամբ։ Ասոնք ծանր խախտումներ են, որոնք երեխաները կզրկեն իրենց մանկութենեն, զանոնք կբաժնեն իրենց ընտանիքներեն ու համայնքներեն և կենթարկեն բռնության ուշահագործման, ունենալով տևական հետևանքներ։ Նույնքան մտահոգիչ են տեղահանության, ընտանեկան բաժանման, ինչպես նաև կրթության ու առողջապահական խնամքի ընդհատման հետևանքները։ Այս տառապանքները կընդգծե Սուրբ Աթոռը ծանր վիրավորանք մնեն յուրաքանչյուր երեխայի աստուծմետ տրված արժանապատվության, որ արժանի է պաշտպանության և խնամքի և երբեք չի կրնար նկատվիլ սոսկ կողմնակի վնաս պատերազմի ընթացքին։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը մեջբերելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը, ուր կհաստատվի, թե ամեն արհեստագիտություն, որ կդյուրացնե հարցակումները առանց տեսնելու մարդկային արարածներու դեմքը, կնվազեցնե հակամարտության բարոյական շեմը, իր հավելյալ մտահոգությունը կհայտնե ռազմական գործողություններու մեջ նորահայտ արհեստագիտություններու աճող համալերման առնչությամբ, մեկնաբանելով, որ արհեստագիտությունը մարդոց որոշումներու կայացման գործընթացներուն սատար հանդիսանալով հանդերձ, չի կրնա երբեք փոխարինել բարոյական դատողությունը, պատասխանատվությունը և հաշվետվողականության պարտավորությունը, որոնք պետք է ուղեկցին մարդկային կյանքին առնչվող որոշումներուն։ Հանուն վերոնշյալ նպատակներու իբրև եզրակացություն Սուրբ Աթոռը կքաջալերե պետությունները հարելու բնակեցված տարածքներու մեջ պայթուցիկ զենքերու օգտագործում են առաջացած մարդասիրական հետևանքներեն քաղաքացիական անձերու պաշտպանության ամրապնդման վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիրին։ Միջազգային հանրությունը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած երեխաներու կյանք, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պատասխանատվության մեջ։ Անոնց տառապանքներուն տրված պատասխանը ցուցանիշ մը պիտի լա, թե միջազգային իրավունքին հանդեպանց նառության և թե յուրաքանչյուր անձի աստուծմետ տրված մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքին։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Inizio nier ortum, vocin Caesar celium gentirner. Aesor vamer haortum intatscim, bidean fraternang surguis Mariami, maeras zogamas vazingo cumin. Iepesos icor Cyrus mec tevi eror ties elegan Jehova astadec, vor Mariam Theotokos ast vazinga maeras zogocvi, rove devanor vor tineva ast vaze marte meg ast vazainans ast vazaine martkaim pnuchunerov, voronk miavor vazen ampajane van kharan gerbov. Այս առումով ժողովական հայրերը գշեշտ էին, որ Մարիամ ոչ միայն մարդ Հիսուսի մայրն է, այլ Աստված խոսքի մարդացյալ Աստծո ծնողն է։ Արդարև, Թեոտոքոսը պաղատրյալ ազագան է, որ գազմված է երկու հունարեն եզրերը՝ Թեոս Աստված և Տոքոս Ձին ծնել։ Փարազի թարգմանությունը գլա ան, որ ծնած ես Աստված։ Հայրեն թարգմանությունը ուստի շատ ճշգրիտ է՝ Աստվածածին։ Արդարև, այս դիտողոսը կործածված է երրորդ տարենը սկսյալ աստորական ավանդության մեջ Մարի և Աթայի նաև Սուրբ Հագոբոս դիարն եղբայր դիսագարկերում մեջ։ Չորրորդ տարենը սկսյալ բացահայտորեն կործածված է գեղեցիկ Սուրբ Հայրերու Աթանաս Ալեքսանդրացիի, Գրիգոր Նազիանզացիի, Հովհան Ոսկեպերանի, Օգոստինոսի և այլոց կրվածներում մեջ։ Ըստ Բադմիջ Սոկրատեսի եկեղեցական բազմություն աշխատության որում մեկ հատվածի մեջ մեջբերում գնե որոքինեսի մեկնությունը հռոմեացիներու ուղված նամակի կրութենեն, որոքինես առաջին հեղինակը գահանդիսանա, որ Թեոտոքոս Աստվածին թավանապանական դիտողոսը կործածած է Սուրբ Գույս Մարիամի համար, թեև որոքինեսեն մեզի ասած կրություններու մեջ այդ դիտողոսին անմիջականորեն չենք հանդիպիր։ Ավելին, Սուրբ Գույս Մարիամի նվիրված ամենահին օրհներգության հունարեն բնակի մեջ առաջին օգտագործված է ճիշտ այս թավանապանական դիտողոսը Թեոտոքե գոչական եղանակով, որ Կրապարյան հայերենով հայտնի հետևյալ օրհներգն է ընդթովանիա պաշտպանության քոաբավինիմ Սուրբ Աստվածածին։ Այս օրհներգի հունարեն հնագույն ծրագիրը գտնված է Կիպտոս Բաբիրոսի վրա, որ մեծ մասամբ կթվարկվի 450 թվեն, ոչ վաղ, բայց ըստ վիլիերի հնարավոր է ավելի վաղ երրորդ տարասկզբի Բաբիրոսի ըլլա։ Նույն հեղինակ գարձե, որ Աստվածին դիտողոսը կործածված է նաև մոտ 250 թվին, Թեոնիսիոս Ալեքսանդրացի Գոմե Բողոս Սամոստացին ուված նամակի մեջ, բայց այլ մասնակետներու գարձիքով այդ նամակը 6-րդ տարի գեղձիկ է։ Այսպես, Եփեսոսի ժողովի մեջ նեստորական մոտեցումը տդաբարդվեցավ այն բացատրությամբ, որ Մարիամ Քրիստոսի միասնական և մեկ անձի մայրն է, ուստի Աստվածածին Թեոտոքոս դիտողոսի գիրառումը շատ դեղին է և գարդայդ է ավատքի ուղղաթավանությունը։ Եփեսոսի ժողովն այդպիսով ոչ թե նոր փամը որոշեց, այլ հաստատեց ու բարձապանեց այն ուղղաթավան ավանդությունը, որ Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե իհավիդենից, այլ միայն Հիսուսի ծնունդենը սկսյալ, այսինքն Աստծո որդուին մարթեութենեն սկսյալ։ Ժողովը կաղապարը ծևագերբեց հետևյալ գերբ. Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե որովհետև Աստծո Փանն իր աստվածային բնությունը իր մեջ արավ, այլ որովհետև Փանական Հոգիով ոժդված Սուրբ Մարմինն արավ Մարիամեն և միացուց իր անձին, ծնավ Մարիամեն և Փանն, ինչպես կսենք, ծնավ ըստ մարմնի։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 26 հունիս 2026 հարկելոն գնտիններ Վատիկանի ծայնասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, այսօր կսկսի 2026-ի կարդինալական խորհրդակցական արդագարգ երկրորդ հավատքը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարուսն ու բատկամը կարդինալական ժողովի բացումին։ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի առաքելության ելույթը Միացյալ Ազգերու գազմագերպության անվտանգության խորհրդի մնուկներու և զինված հագամարդություններու նվիրված հրապարակային քննարկումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Այսօր գսկսի 2026-ի գարդինելական խորհրդակցական արդագարկ երկրորդ հավաքը։ Այսօր 26-ունիս 2026 Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբինգո մեհրավիրված գարդինելական արդագարկ խորհրդակցության ժողովը, որ կհամախմբե գարդինելական 10 անդամները խոնուկ մտածումներ կատարելու արդի մարդարավերներուն և ավետարանի կարոզչության մեջ եկեղեցվո ունեցած տերին շուրջ։ Օրը սկսավ առավոտյան ժամ 7:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր դաջարի մեջ սրբազան հոր մատուցած Սուրբ Եվան Մահ բադարակով։ Այնուհետև կարդինալները փոխադրվեցան Բողոս 6-րդ տալիճ, ուր սկիզբ դրվեցավ աշխատանքային պաշտոնական նիստերուն։ Նախնական նիստը կսկսի ժամը 9:30-ին Երկ Սուրբ Հոգի Շարականի երկեցողությամբ, որուն կաճորդե կարդինալական 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեյի ողջունի խոսքը և Լևոն 14-րդ Պապին բացման ջարը, որ ուղիղ եթերով գեհարարձակվի Վատիկան։

0: nebiaigo me. Aravodian arachinista nabirvadzer arti barakaneru vera lutzman voronsme che geretsin gochvadze iraganatsnelu ir avedranagan arakerutyuna. Gardinal Gzheko Krisi asvatshnchagan khortadzutinen yet vorun ngeraktsetsan lerutyan yev antsnagan aghotki baher gardinalnera hamakhmpvetsan ashghadankayin khmpakteru mech քննարկելու այն գլխավոր դարաբանքները լարվածություններն ու հարցականները, որոնք այսօր գոհեն ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները։ Հատուկ ուշադրություն կհատկացվի նաև հույսի նշաններուն, Աբեդրանի անդեպ հավատալմության վկայություններուն և հաշտության այն հնարավորություններուն, որոնք հարած կուքան մշակութային ու ընկերային դարբեր միջավայրերու մեջ։ Խմպակներու պատրաստած զեկույցները այնուհետև գներգեացվին լիակումարնիստին Գեսորվան հրեշտակդյան աղոտկեն առաջ։ Հետմիջորեին աշխատանքները գրեն ուժի մշակույթը և սիրո քաղաքակրթությունը խորակիրը։ Նյութի ներգեացումը վստահված է գարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեսին, որ իր մտորումները կզարգացնե Մանիֆիկա Ումանիտաս Պաստատուղթի 5-րդ գլուխին հիման վրա։ Քննարկումը հավանականորեն կգետրոնանա այն աստեցության վրա, որ միջազգային լարվածությունները, ընկերային բաժանումներն ու զինյալ հագամարտությունները կգործեն եկեղեցներու և բնակչության կյանքին վրա։ Գեսորիետ գյայացած դատարենիետ աշխատանքները կշարնակվին լիակումար նիստով, խմպակներու դեղեկակիրներու ներգայացմամբ և նիստի նյութին նվիրված ազատ ելույթներով։ Արդագարգ խորհրդածությունը գանտիսանա փոխադարձ լսողության և հավաքական խորհրդածության կարևոր առիթմը։ Ամեն ցամաքամասը եկած գարդինաներու ներդրումով եկեղեցին կճանաչարտար ժամանակներու նշանները և գտնել գործնական ուղիներ ավետարանը բգայելու համար բադերազմներով, փևերացումներով, գաղթերով, մշակութային փոփոխություններով և հոգևոր նոր հարցումներով նշանավորված աշխարհի մեջ։ Հանդիպումը պիտի շարունակվի հունիսի 27-ին հավելյալ աշխատանքային նիստերով, որոնց ընթացքին պիտի խորացվին առաջին օրվա ընթացքին հայտնված հովական և առաքելական հեռանկարները և նոր նյութեր։ Սիրո քաղաքագրթություն և մարդկային միություն Լևոն 14-րդ քանաբեդի պատկամը գարդինալական 10-ին։ Ուրբաթ 26 հունիսի 2026-ի առավոտյան գանուխ Սուրբ Պետրոս դաջարի մեջ տեղ ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատրակ, նախագահությամբ սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-ի և մասնակցությամբ աշխարհի 4 կողմերեն ժամանած գարդինալական 10-ին։ Այս առարողությամբ պաշտոնապես սկիպս լրվեցավ գարդինալական արդագարգ ժողովին կոնչիստորոյին զոր գումարված էր նույնինքն սրբազան քահանայապետին կողմէ։ Այս առիթով իր արդասանած կարոզի մեջ քահանայապետը խոր վերլուծականի ենթարկեց ներկա աշխարհի մարդարավերները, հատուկ շեշտադրում կատարելով եկեղեցական միության, խաղաղության և քրիստոնեական ինքնության վրա։ Մենք հավաքված ենք Տիրոջ սեղանին շուրջ Սուրբ Պետրոսի քերեսմանին մոտ, սկսելու համար կոնչիստորոն։ Մենք ուկանք դունելու այս սուրբ հաղորդությունը ժամանելով աշխարհի բոլոր կողմերեն։ Մեր կյանքին հետ միասին Աստծո գնձայենք նաև այն համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնք կգրենք մեր սրդերում մեջ, ինչպես նաև հովական հանգստավետ տեղոգնեցուցիչ ծրագիրներն ու փորձառությունները, ասաց սրբազան բաբը կարոզին սկիզբը, ապա ընդդարձավ ավետարանական այն պատկամին, ուր Քրիստոս կներգեացվի որպես ճշմարիտ որդադունգը, իսկ հավատացյալները անոր ջյուղերը։ Ասկե մեկնելով սրբազան հայրը ակնարկեց Սուրբ Պետրոս և Բողոս առաքյալներու հանդիսավոր դոնին, որուն նախորիակին գումարված է հավաքը, հրավիրելով միասին գանք առնել այս հիշատակի առջև, որ գիշեցնե կաթողիկե և հռոմեական եկեղեցվոսյուները, երկու մարդիրոս առաքյալները, որոնց կարոզությունը մեկ ամբողջություն դարձավ իրենց կյանքին հետ, այնքան որ մաս կազմեց Սուրբ Կիրքերուն։ Այսօր լսելով Սուրբ Պողոսի խոսքերը ուղված գորընթացներուն գրնանք նկատել ավետարանի հետ հաջելի ներդաշնակությունը։ Դարպես շնորները, արտարև և եկեղեցական բաշտոններն ու գործունեությունները նման են միակ որդանունգի ջուղերուն, այսինքն մի են դիրոջը, որ Սուրբ Հոգին գհեղու իր եկեղեցվո վրա։ Այս մարմնական միության ըսավ հուս սրբազան հայրը, ու Սուրբ Գրային ընդերցուներին մեկնելով ուզեց մի քանի ուղեցույցներ կաղել այս օրերու խորհրդածության համար, առաջին հերթին Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի օրինակը մեզ կկաչալերե հավատքի մեջ բաժնեցելու ճշմարիտ ազատությունը, Արտարև ճիշտ դեր Հիսուսի հետ հարաբերությունն է, որ մեզ գազադե մեղքեն ու վախեն, մինչ մեզ կգոչե իրեն հետևելու, ինքնիս մեզ կղրգի աշխար, որպես առաքյալներ ու հաճորդներ, ավետարան կարոզելը, սրբազան խորհուրդներ գդարելը և տիրոջ հոդին նվիրվելը գիրականանան և վդուղ կբերեն այն չափով, որ կանով կհավատանք իրեն բարի հովիվին. Գենտանի եկեղեցին այն եկեղեցին է, որ գավադա մեր սրդերու մեջ հեղված Սուրբ Հոգի բարգևի շնորհիվ այս եկեղեցին շատ բդուղ գպերե։ Անդրադառնալով միջազգային ներգալարվածություններուն և արյունալի հագամարտություններուն Լևոն 14-րդ խստորեն դատաբարդեց պատերազմի երևույթը։ Մինչ բոլոր ժողովուրդները գրավիրենք դեպի հավատ, որում մեջ արտարև ազատենք, միջազգային լարվածություններն ու հագամարտությունները ձանրորեն գվիրավորեն մարդկային ընտանիքը, այսու անտերց չեն բաքսիր ընտագարագը, գպազմաբատկվին եկեղեցու և աշխարի մեջ այնպիսի նախաձեռնություններ ու փորձառություններ, որոնք կհրավիրեն հարգելու մարդկային արժանապատվությունը, արդարությունը, իրավունքը և պարզապես մարդկայինը, ըսավ քանաբեդը։ Կարոզի ավարդի Լևոն Բաբը նշեց, թե սինոդասականությունն ու համագարկչությունը քրիստոնեական եղբայրության ձևերն են, որոնք մեզ կգաբեն իբրև մկրտվածներ և իբրև եպիսկոպոսներ։ Սուրբ առաքյալներ Պետրոսի և Պողոսի բարեխոսությունը տո ընկերակցի մեզի այս խանտավար ուղի մեջ, ըսավ նորին սրբությունը եզրպակելով կարոզը։ Գարդինալական ժողովի բացումին Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը արդագարդ կարդինալական ժողովի բացումի խոսքի մեջ վերահաստատեց, որ եկեղեցու առաքելության կետրոնը ավետարանի հավատարիմ հրճագումն է։ Անշեշտեց, թե կարդինալներու հավաքը նպատակ ունի միասին զանազանելու այն ուղիները, որոնցով եկեղեցին կգտնի ավելի արժանահավատորեն ծառայել ժամանակից աշխարհին։ Բաբը շնորհակալություն հայտնեց կարդինալներուն իրենց ներգայության և աջակցության համար, ընդգծելով, որ եկեղեցու կյանքի մեջ հաղորդությունը մշտական ընթացքն է, որ կգարուցվի աղոթքով, վստահությամբ և եղբայրական լսողությամբ։ Աներգայացուց ժողովի 4 հիմնական թեմաները՝ ավետարանի հրճագումը ավետարանի մեջ, մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականի շուրջ անդադարձը, հասարակած բարիքի ծառայությունը և սինոդասականության գործադրությունը։ Բաբը ընդգծեց, որ եկեղեցին կոչված է ավելի խորը լսելու ժողովուրդներու ձայնը և արձագանքելու աշխարհի մարդարավերներուն խաղաղության և եղբայրության ոգիով։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ սինոդասականությունը բարձ գարավարման ձևը չէ, այլ հոգևոր ընդդաց, որ կբանջի մասնակցություն, տապանցիկություն և համատեղ պատասխանատվություն։ Ամերջեց կապարը, թե այս ընդդացքը գնվազեցնե իշխանությունը, շեշտելով, որ իսկական իշխանությունը գծարայ է միության։ Խոսքի ավարդին Բաբը ուղղակի գոչուեց կարդինալներուն, խնդրելով անգեղձություն, հավատարմություն և զորակցություն։ Անընդգծեց, որ Պետրոսյան ծառայությունը գրնա արդյունավոր ըլլալ միայն միասնականության մեջ և կաչալարեց բոլորին միասին շարունակելու եկեղեցու առաքելությունը Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ։
1: Հակամարտություններու ընթացքին միշտ պետք է պաշտպանվին մանուկներու կյանքն ու ապագան։ Հայտարարած է ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի առաքելությունը։ Միջազգային համայնքը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած մանուկներու կյանքը, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պարտականության մեջ։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ Ազգերու Կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի առաքելությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առջև մանուկներու և զինված ընդհարումներու նվիրված հրապարակային քննարկման ընթացքին, որտեղի ունեցած է 25 հունիսին Նյու Յորքի մեջ։ Սուրբ Աթորը կոչ կնե հակամարտության բոլոր կողմերուն լիովին հարգելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու մարդկային հիմնական իրավունքները, երաշխավորելով, որ երեխաներուն ճանցված հատուկ պաշտպանությունները հարգվին ամեն պարագայի։ Առաքելությունը կընդգծե պետություններու պատասխանատվությունը քաղաքացիական անձերը ռազմական գործողություններու հետևանքներեն պաշտպանելու և մանուկներու դեմ գործած ծանր խախտումներու համար պատասխանատվությունը խստացնելու գործին մեջ։ Սուրբ Աթորի առաքելությունը կնշե, որ գլխավոր քարտուղարի վերջին զեկույցը հուսահատական պատկերը կներկայացնե զինված հակամարտություններու մեջ մանուկներու գրած անհամաչափ տառապանքներուն մասին։ Ծանր խախտումներու փաստագրված աճը կընդգծե միջազգային հանրության կողմէ իր ջանքերը սաստկացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը, պատերազմի ամենախոցելի զոհերը պաշտպանելու համար։ Սուրբ Աթորը առանձնապես մտահոգ կմնա մանուկներու շարունակական զինվորագրման, չարաշահման և առևանգման առնչությամբ։ Ասոնք ծանր խախտումներ են, որոնք երեխաները կզրկեն իրենց մանկութենեն, զանոնք կբաժնեն իրենց ընտանիքներեն ու համայնքներեն և կենթարկեն բռնության ուշահագործման, ունենալով տևական հետևանքներ։ Նույնքան մտահոգիչ են տեղահանության, ընտանեկան բաժանման, ինչպես նաև կրթության ու առողջապահական խնամքի ընդհատման հետևանքները։ Այս տառապանքները կընդգծես Սուրբ Աթորը ծանր վիրավորանք մնեն յուրաքանչյուր երեխայի աստուծմէ տրված արժանապատվության, որ արժանի է պաշտպանության և խնամքի և երբեք չի կրնար նկատվիլ սոսկ կողմնակի վնաս պատերազմի ընթացքին։ Սուրբ Աթորի առաքելությունը մեջբերելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը, ուր կհաստատվի, թե ամեն արհեստագիտություն, որ կդյուրացնե հարցակումները առանց տեսնելու մարդկային արարածներու դեմքը, կնվազեցնե հակամարտության բարոյական շեմը, իր հավելյալ մտահոգությունը կհայտնե ռազմական գործողություններու մեջ նորահայտ արհեստագիտություններու աճող համալերման առնչությամբ, մեկնաբանելով, որ արհեստագիտությունը մարդոց որոշումներու կայացման գործընթացներուն սատար հանդիսանալով հանդերձ չի կրնա երբեք փոխարինել բարոյական դատողությունը, պատասխանատվությունը և հաշվետվողականության պարտավորությունը, որոնք պետք է ուղեկցին մարդկային կյանքին առնչվող որոշումներուն։ Հանուն վերոնշյալ նպատակներու իբրև եզրակացություն Սուրբ Աթորը կքաջալերե պետությունները հարելու բնակեցված տարածքներու մեջ պայթուցիկ զենքերու օգտագործում են առաջացած մարդասիրական հետևանքներեն քաղաքացիական անձերու պաշտպանության ամրապնդման վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիրին։ Միջազգային հանրությունը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած երեխաներու կյանք, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պատասխանատվության մեջ։ Անոնց տառապանքներուն տրված պատասխանը ցուցանիշ մը պիտի իլա, թե միջազգային իրավունքին հանդեպ անձնառության և թե յուրաքանչյուր անձի աստուծմէ տրված մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքին։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Inizio nel orto, vocinces arcieri ungan tirner. Aesor vamer haortum intatskin bidean fraternang surguis Mariami maeras zogamas va zingo chumin. Epesosi cior Cyrus mec tevi eror ties elegan jova astadets, vor Mariam teotokos as va zinga maeras zogochvi, rove de vanor vor tine vas va ze marte meg as va zainans as va zaine martkaim penuchunerov, voronk mia vor va ze nampajane van charan gerbov. Այս առումով ժողովական հայրերը գշեշտ էին, որ Մարիամ ոչ միայն մարդ Հիսուսի մայրն է, այլ Աստված խոսքի մարդացյալ Աստծո ծնողն է։ Հարթարև Թեոթոքոսը պաղատրյալ ազագան է, որ գազմված է երկու հունարեն եզրեր է՝ Թեոս Աստված և Թոքոս Ձին ծնել։ Փարազի թարգմանությունը գլա ան, որ ծնած ես Աստված։ Հայերեն թարգմանությունը ուստի շատ ճշգրիտ է՝ Աստվածածին։ Արդարև այս դիտողոսը կործածված է 3-րդ տարենը սկսյալ աստորական ավանդության մեջ, Մարի և Աթայի նաև Սուրբ Ագոբոս դիարն եղբայր ծիսագարքերում մեջ։ 4-րդ տարենը սկսյալ բացահայտորեն կործածված է Գեղեցիկ Սուրբ Հայրերու Աթանաս Ալեքսանդրացիի, Գրիգոր Նազիանզացիի, Հովհան Ոսկեպերանի Օգոստինոսի և այլոց գրվածներում մեջ։ Ըստ Բադմիջ Սոկրատեսի եկեղեցական բազմություն աշխատության, որում մեկ հատվածի մեջբերում գրնե որոքինեսի մեկնություն հռոմեացնելու ուղված նամակի կրութենեն, որոքինես առաջին հեղինակը կհանդիսանա, որ Թեոթոքոս Աստվածին թավանապանական դիտողոսը կործածած է Սուրբույս Մարիամի համար, թեև որոքինեսեն մեզի ասած կրություններու մեջ այդ դիտողոսին անմիջականորեն չենք հանդիպիլ։ Ավելին, Սուրբույս Մարիամի նվիրված ամենահին օրհներգության հունարեն բնակչի մեջ առաջին օգտագործված է ճիշտ այս թավանապանական դիտողոսը Թեոթոքե գոչական եղանակով, որ Քրափարյան հայերենով հայտնի հետևյալ օրհներգն է ընդովանիա պաշտպանության քոաբավինիմ Սուրբ Աստվածածին։ Այս օրհներգի հունարեն հնարքույն ծրագիրը գտնված է Եգիպտոս Բաբիրոսի վրա, որ մեծ մասամբ կթվագրվի 450 թվեն, ոչ վաղ, բայց ըստ Վիլիերի հնարավոր է ավելի վաղ 3-րդ տարածքի Բաբիրոսի ըլլա։ Նույն հեղինակ գարձ որ Աստվածին դիտողոսը կործածված է նաև մոտ 250 թվին, Թեոնիսիոս Ալեքսանդրացի Գոմե Բողոս Ամոստացին ուված նամակի մեջ, բայց այլ մասնակետներու գարձիքով այդ նամակը 6-րդ տարի գեղձիք է։ Այսպես, Եփեսոսի ժողովի մեջ նեստորական մոտեցումը տադաբարդվեցավ այն բացատրությամբ, որ Մարիամ Քրիստոսի միասնական և մեկ անձի մայրն է, ուստի Աստվածածին Թեոթոքոս դիտողոսի գերառումը շատ դեղին է և գարդայդե ավատքի ուղղաթավանությունը։ Եփեսոսի ժողովն այդպիսով ոչ թե նոր փամը որոշեց, այլ հաստատեց ու բարձրապանեց այն ուղղաթավան ավանդությունը, որ Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե իհավիդենից, այլ միայն Հիսուսի ծնունդեն սկսյալ, այսինքն Աստծո որդուին մարտհեղութենեն սկսյալ։ Ժողովը կաղապարը ծևագերբեց հետևյալ գերբ։ Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե որովհետև Աստծո Պանն իր Աստվածային փրկությունը իր մեջ արավ, այլ որովհետև Փանական Հոգիով ոժդված Սուրբ Մարմինն արավ Մարիամեն և միացուց իրանցին, զնա Մարիամեն և Փանն, ինչպես կսենք, զնա ըստ Մարմին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օ՜վ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 27-ից 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակություն։ Այսօր երեկոյան գավարդի կարդինալական ժողովը Բողոս 6-րդ սրահի մեջ Լևոն 14-րդ բաբի եւ կարդինալներու միասնական ընտրիկով։ Կարակասի արքեպիսկոպոսը շնորհակալություն հայտնեց Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Աթոռի ցուցաբերած շտապ նյութական օգնության եւ համերաշխության համար։ Հարավային Լիբանի մեջ շարունակվող պատերազմը աղետալի հարված կասցնե երկրի անկնադելի հնագիտական ու գրոնական ժառանգության։ Հաղորդումը կպակենք հարկավոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Konçistoro, Gardinal Neru Araçinor ve Aşkadank Neru Ampopuma. Gardinal Neru Jogova, Ardagar Konçistoron, Vor Hravirvadze, Levon 14. Babingome, Eskısav, 26 Hunisin, Hayr 78 Gardinal Neru Masnakçutyamb, Surp Paderakov, Yev Patsman Nistov, Bogos 6-rd Tsrahin Mech. Կանաբեդա իր ներածական խոսքի մեջ գոչուղեց միության, անհերձության և հավատարմության, եկեղեցու զադորոշման և սինոդական ուղին մեջ։ Առաջին նիստին քննարկվեցավ այն հարցը, թե ինչպիսի աշխարհի մեջ եկեղեցին գոչված է աբեդարան կարոզելու։ Գարդինալները ընդգծեցին ներկա ժամանակներու լուրջ մարդարավերները, ընկերային պևերացում, քաղաքական լարվածություն, պատերազմներ, բռնություն և ապադեղեկատվության դարաձում։ Անոնք նաև անդրադարձան գրոնական և ցեղային փոքրամասնություններու նկատմամբ անհանդեր ժողականության, ինչպես նաև ընտանիքի ճգնաժամին, մենության, կախտի և ընկերային անհավասարության։ Այս իրավիճակի դիմաց շեշտվեցավ եկեղեցվո գոչումը ըլլալու հյուրընկալ և միացնող համայնք, որ կբաշխմանե մարդկային արժանապատվությունը և կխթանե խաղաղություն ու հաշտություն։ Կառավարվեցավ նաև սինոդականությունը, միջկողմանական երկխոսությունը և գերտության տերը։ Երկրորդ նիստին ուշադրության կենտրոն դարձավ զորության մշակույթը և սիրո քաղաքագերտությունը թեման։ Գարդինալները քննադատեցին բռնության և բևեռացման մշակույթը և վերահաստատեցին սիրո, ներողամտության և խաղաղության վրա հիմնված հասարակություն կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկվեցան նաև եկեղեցվով վկայության միասնականությունը, երկխոսությունը այլ գրոններու հետ, միջազգային համագործակցությունը և ընտանիքի ուտաստերագության տերը խաղաղության գերտման մեջ։ Շեշտվեցավ նաև եկեղեցվով թիվանագիտական առաքելությունը և Պետրոսյան ծառայության կարևորությունը։ Նիստի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը վերահաստատեց, որ եկեղեցվո պատասխանը ժամանակի մարդարավերներուն գգայանա հաղորդության և միության մեջ, գոչուղելով շարնակելու խաղաղության և երկխոսության ուղին։ Կոնչիստորոն առաջին օրը փակվեցավ աղոթքով, ընդգծելով եկեղեցվո համաշխարհային առաքելությունը և միասնական պատասխանատվությունը։ Գարդինալական արդագարգ ժողով հունիս 27-ին եզապագիչ օրը ընդանուր պարիկի սինոտի և բաբին հետ երխոսության միջև։ Շապատ 27 հունիսին առավոտյան ժամը 7-ին սկսավ գարդինալական ժողովը Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ մատուցված Սուրբ Պատարակով զոր նախակահեց գարդինալական տասի ավակերեց գարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեն։ Ժամը 9:30-ին Բոս 6-րդ սրամի մեջ դեղի ունեցան աշխատանքներու երկրորդ նիստը, գարուցել պարիկի մեջ մեր ժամանակի շին հրաբարակները խորակվիրով։ Նախնական աղոտկեն և աշխատանքներու վերսկուսում են ետ կարդինալ Ստեֆան Բրիզլին ներգայացուց վերոնշյալ թեման, մեկնելով Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի ներածականին և եզրակացությունին։ Այնուհետև հաջորդեցին խմբային աշխատանքները, որոնց ընթացքին գարդինալները քննարկեցին երեք հիմնական հարցումներ. հստակեցնել այն բادرվածները, որոնք այսօր դժվարացնեն ընդհանուր բարիկի գառուցումը եկեղեցական եւ ընկերային դարբեր համատեստերու մեջ, լսել այն ակնկալություններն ու հարցումները, որոնք կուքան այն անհատներեն ու ժողովուրդներեն, որոնց ընկերակցելու գոչված է եկեղեցին, խորտածել թե դեղական եկեղեցներու եւ դիեզերական եկեղեցվով, որ գործիքները, ուղեցույցները, նախաձեռնությունները գրնան ավելի արդյունաբերորեն սադարել ընդանուր բարիկի նպաստ եղած հանցնարության։ Ժամը 11:30-ին կմարվեցավ լիակումար նիստը, բոլոր խմբակները իրենց ներդրումը փոխանցեցին էլեկտրոնային նամակով, իսկ բիծակավորներու խումբերը եւ մյուս խումբերեն ոմանք իրենց տեղեկակիրները ներգայացուցին սրահի մեջ։ Նիստը բագվեցավ թեմայի շուրջ ազատ ելույթներով և ժամը 12:45-ին հրիշտակտյան աղոտքով, գեսորի հետ ժամը 4-ին սկսյալ, սինոտի նոր սրահի մեջ տեղի ունեցավ 4-րդ և վերջին նիստը, նվիրված սինոտի գործադրության ընթացքը թեմային, գարդինալ Մարիո Գրեկ ներգայացուց դեպի 2027-2028 թվականներու սինոտական հավաք, փուլեր, ճապանիշեր և գործիքներ պատրաստության համար պաստաթուղթը, որուն հաջորդեց բարձապանման և խորացման բահը։ Հետ միջորեին ժամը 5:00-ին հայդակիրը տեղագոխեց իր եզրապագիչ հանքրվանը գարդինալներու եւ սրբազան հոր միջև երկխոսությամբ։ Մասնագիտները ազատորեն արդայդվեցան յուրաքանչյուրը արավելակույնը 3 վարյան դեպեղությամբ։ Նշենք թե գարդինալական ժողովը նախադեպված է, որ ավարտի երեկոյան 8:00-ով մնացած Բոհոս 6-րդ սրահի մեջ սրբազան հոր եւ գարդինալներու միասնական ընտրիկով։ Վենեզուելայի ավերիչ երկրաշարժեն ետ Կարակասի արքեպիսկոպոսը շնորհալություն հայտնեց Կանաբեդին։ Վենեզուելան ցնցած ավերիչ երկրաշարժեն կանի մոր անց Կարակասի մետրոպոլիտ արքեպիսկոպոս Ռաուլ Բիորդ Կաստիլյո իր խոր երախտագիտությունը հայտնեց Լևոն Նասաչորդ Կանաբեդին Սուրբ Աթորի գոմե դրամատրված 100,000 եվրոյի շտապ օգնության համար։ Անընդ գծեց, որ այս աջակցությունը միայն նույնական արժեք չունի, այն նաև գվգայե համընդանուր եկեղեցվող մերձավորության եւ համերաշխության մասին։ Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ զրույցի ընթացքին արքեպիսկոպոսը պատմեց, թե երգիրը դագավին Գաբրի աղետի առաջին ժամերու ցնցումներու մեջ ամենեն ձանր հարվածը գրած է Լա Գուայրայի արաբնյա շրջանը, ուր մարդկեն գորուստներն ու ավերներ ամենամեծն են։ Երկրաշարժեն իվեր բնագիչներուն արորյան ամբողջ ուվին պոխված է, իսկ եպիսկոպոսներն ու կանաները անընդհատ գայցել են աղետեն դուժած համայնքները մխիտարություն և օգնություն հասցնելու համար։ Կանաբեդը մեզի կրեց, հետևեցավ մեր հաղորդակրություններուն և դեսավ աղետին մասին դեսանույթերը։ Այս ձանր բահուն մեծ մխիտարություն է սկալ, թե մենք մաս կգազմենք դեզերական եկեղեցվող, ըսավ արքեպիսկոպոսը, շնորհալություն հայտնելով նաև եպիսկոպոսաց համաժողովներուն, Կարիտասին եւ միջազգային բոլոր գազմագերություններուն, որոնք օգնության ցերկ երկարացուցին Վենեսվելային։ Կանաբեդեն զորակցության եւ կաչալերանքի նշան Գարդինալ Գրեկի զրույցը։ Լևոն 14-րդ Կանաբեդը սինոդի ընդանուր քարտուղարության մեջ հանդիպում ունեցավ այն գազմագերբություններու ներգայացուցիչներու հետ, որոնք հրոմ համակված էին 23-25 հունիսին մասնակցելու սինոդական մարմիններու ղեկավարներու հանդիպման, որ միավորած էր բոլոր մայրցամաքներու պատվիրակները։ Գարդինալ Մարիո Գրեկ սինոդի ընդանուր քարտուղարը հանդիպման ավարտին հայտարարեց, թե Կանաբեդին այդ հանդիպումը մասնակիցներուն համար եղած է ուժեղ զորակցության և կաչալերանքի նշան, շարնակելու եկեղեցու սինոդական դարձի գործը։ Հանդիպումը, որ տեղ ունեցավ Պակտներու Եդին Գ Կակատնագեր երեկորյա աշխատանքը, ուր ներգայացված էին Լատին Ամերիկայի, Աֆրիկայի, Ասիոյ, Եվրոպայի, Օվկիանոյ, Միջինաբերքի և Հյուսիսային Ամերիկայի եկեղեցները։ Մասնագիտներ հրոմ եկած էին պատրաստելու 2027-2028 ընդհանուր ժողովներու նախապատրաստական փուլը դեպի ժողովներ 2027-2028 պաստաթուղթի լույսին տակ։ Գարդինալ Գրեկ բացման նիստի ներգայացուց սինոդական գործընթացի մինչև այժմ արձանագրված ուղին ընդգծելով եկեղեցու դեղական կառույցներու նախաձեռնությունները, ձևավորելու սինոդական գրթություն, լսողության և զանազանման մշակույթ։ Քննարկումներու գետոնին կտնվեցավ սինոդի վերջնական պաստաթուղթի գործադրության փուլը, որու նպատակն է սինոդականությունը դարձնել եկեղեցու մշտական գենսաձև։ Մասնագիտները ընդգծեցին փոխադարձ տեսողության փոխանակման կարևորությունը, որպես եկեղեցու միասնական ընդդացքի հիմք։ Մասնագիտները ընդգծեցին նաև, որ սինոդական գործը վերջնական հանգրվան չէ, այլ շարունակական դարձի ուղիմը, որը միտի եկեղեցու ավելի մեծ մասնակցության, լսողության և համանքային պատասխանատվության ամրապնդման։ Լիբանանի պատերազմը կսպաննա ոչ միայն մարդկային կյանքերուն, այլև հազարամյա մշակութային և գրոնական ժառանգության։ Հարկելի ուղդիներ, հարավային Լիբանանի մեջ շարունակվող պատերազմը մարդկային ահավոր գորուստներու գողքին աղիդալի հարված կհասցնե երկրի անկնահատելի հնագիտական ու գրոնական ժառանգության։ Մասնակիցները զգուշացնեն, որ 3,000-ամյակի ավելի պատմություն գրող հուշարձաններու ոչնչացումը մարդկության ընդհանուր հիշողության անտարնալի գորուստ կնշանակի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին պատկանող հնագույն դյուր քաղաքը բարբերաբար գենտարգվի ռմբակոծություններուն։ Ամենեն ձանր վնասը արձանագրված է ալբաս հնագիտական համալերի մեջ, ուր հրթիրագոծության հետևանքով գործարված են հրոմեական պատմական սյուներ, խոյակներ և անկին խճանկարներ։ Հնագետները գժեշտեն, որ այսպիսի ժառանգության փոշիացում են ետ ձայն վերականգնելը այլևս անկարելի է։ Դյուրեն քիչ հեռու գտնվող Շամայի միջնապերտը նույնպես ձանր հարված ստացած է։ Այստեղ գտնվող Սուր Պետրոսի սրբավայրը, որ տարեր շարունակ աղոտադեղի ու հարկված վայր եղած էր թե քրիստոնյաներուն և թե մահմեդականներուն համար, հրթիրներու հարվածներով ամբողջությամբ ցնցված է։ Դարածքը այժմ գտնվի իսրայելյան բանակի վերահսկողության տակ, ինչ որ անհնար դարձնե վնասներու անգախ գնահատումը։ Նույնպիսի վտանգի տակ է նաև 12-րդ տարու խաչագիրներու նշանավոր Բոֆորի ամրոցը։ Մասնագետներու համոզմամբ պատմական քյուղերու և գոտորներու այս ավերումները բդահական չեն, այլ հետևողական ոչնչացման քաղաքականության արդյունք, ինչ որ գխախտե միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Պատերազմի զոհ դարձած են նաև տասնյակ պատմական մզկիթներ և եկեղեցիներ, մարոնի, ուղապար և գատողիկե համայնքներ են։ Յուրականչուր գործանված սյուն կամ սրբավայր պատմության մեջ էջի գորուստն է, որ ապագա սերունդները գզրգե հազարամյակներու քաղաքագրթական հիշողութեն է։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Ուրեն միշտները Սուրգուգա սիրավեդարանի 10-րդ գլխու մեջ գվադմե 10 պորոդներու բժշկության դեպքը Թե պատմությունը բոլորը ցալքի դենք եւ սակայն արհիշեցում հագիշ գերբով անդրադառնանք անոր Հիսուս Երուսաղեմ երթալու ճամփուն վրա գահանտեբի 10 պորոդներու որոնք հերույեն կանգնած բարձրացան գաղագեին Հիսուս վարդապետ ողորմե մեզի Հիսուս գտեստեզ անոնք եպ գբադվիր է, որ երտան ու իրենք զիրենք կանաներուն ծույս դան։ Եվ միշտ այնոնք ճամպան էին գմակրվին իրենց պորոդութեն են։ Անոսմեմ են մեկը դեստելով իր պժշկվիլը, գվերատարնա պարտր թայնով զասված պարապանելով և գինա Հիսուսի ոտքերուն արջև երախտակիդություն հայտելով։ Այդ մեկը սամարացի մներ, Հիսուս գահարցեն է, չէ որ դա սնալ մակրվեցան, հապա ուր են միս իննա, չգտնվեցավ մեկը, որ վերատարնա և ասոզո պարկ դար պացի այս օդարագանեն, և Հիսուս անոր գսե ելիր կնա հավատքդ քեզ բերգեց։ Հետաքրական է այս պատմությունը և այս պատմության մեջ այն իրողությունը, որ Հիսուս ոչ մեկ շարժումով կամ հադուկ խոսքով գպեժշկե, զանոնք, այլ բարձապես գհրահանքե, որ ըստ օրենքի, որ երթան ու իրենք զիրենք կահանաներուն ծույս դան։ Դասը պորոդները Հիսուսի թելատրանքին հազանտելով ամիջապես ճամպա գինան։ Ընդհանրապես մարդ արարածը գպապակի նախ դեսնել և ապա հավատալ։ Եվ սակայն այդ դեպքի մեջ գտեսնենք, որ անոնք նախ հավատացին հունազանտեցան և հետո միան բժշկվեցան։ Անոնց միան մին, որ ասկությամբ սամարացի էր, դեսնելով իր բժշկությունը ամիջապես գվերատարնա և բարձրացային զասված պարապանելով իր խորին երախտագությունը շնորհակալությունը կհայտնե Հիսուսին։ Դեսնելով այս մեկուն վերատարձը Հիսուս գահարցնե չէ որ 10 տալ մակրվեցան հաբա ուր են միս իննա։ Հիսուս գպնդրե ու սպասե, որ մեր երախտակե դլանք մեր ստացած բոլոր պարիքներուն համար։ Եվ սակայն տշպախտապար քիչերն են անոնք, որոնք գիտակցին այս հոգևոր իրականության և ժամանակ կդրամատրեն շնորհակալություն հայտնելու։ Սակայն ինչու համար Հիսուս գպնդրե մարդոցմե, որ դառնան իրեն և շնորհակալություն հայտեն։ Միտը ասված մեր պարապանության կամ շնորհակալության պահանջքն ունի ամենևին։ Օգաս Ավետարանի չի արտանակրած այս դեպքը հստակ օրենք ցույց գուտա, թե ինչու համար դերը գսպասե մեր վերադարձին Հիսուսի և Սամարացի պորոդի միջև դեղի ունեցավ այս գարջ, բայց խորիմաստ խոսակցությունեն նիսկ գարելի հասկանալ, թե ինչու համար դերը գպնդրեր միշտները վերատարծը և գպապակեր, որ ամենքն ալքան ու իրեն շնորհակալություն հայտնեն արտարին։ Երբ սամարացին Հիսուսի ոտքերուն առջև ինալով զասված գպարապաներ, դեր անորը սավ եղեր կնա հավատքդ քեզ բերգեց։ Ինչպես բոլոր ավետարանիշները գսորվեցրեն մեզի, Հիսուսի կատարած հրաշքները բարձրապես ֆիզիկական բժշկություններ չեն, այդ նշաններ, որոնք մեզ դեպի բրկություն կարաշտորտեն։ Արդարև ասոզո քերակույն նպատակն է, որ համայն մարդկությունը բրկվի, ուստի մեր կյանքի մեջ պատահած է ամեն ինչ լավ թե վար, հաջողություն, թե ծախողություն, եթե ամբողջությամբ ասոզո հասնենք, ան անպայմանորեն զանոնք պիտի օգտագործե ինը բաս մեր անձերու բրկության, որպեսի արժանի լանք իր հետ վայրելու հավետարական կյանքը։ Աս է ոչ մեկ բան գրանք արգելք լալ անոնք, որոնք ասոզո կամքին համացայն գաբրին, որպեսի հաստին իրեց անձերու բրկության։ Հետևաբար սիրելիներ, ամեն վարյան պարգ դանք ասոզո և երախտակեց հրդով շնորհակալություն հայտնենք իրեն ամեն բանի համար, որպեսի արժանի լանք իրեն հետ տակավորելու հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք կահանայապետին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: Եվ 6-րդ ամսում Կապրիել հրեշտակը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտակը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետեւ Աստուծո առջև շնորհք կդար։ Ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ

0: Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն
2: ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը. Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները,
2: փրկեմ ես թժողքի գրագեն։ Երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գաղաչենք, ով մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. Ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն։ Երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց,
0: որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի։ Ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջլեր։ Քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։ Քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 27 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակություն։ Այսօր երեկոյան գավարդի կարդինալական ժողովը Բողոս 6-րդ սրահի մեջ Լևոն 14-րդ բաբի և կարդինալներու միասնական ընտրիկով։ Կարակասի արքեպիսկոպոսը շնորհակալություն հայտնեց Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Աթոռի ցուցաբերած շտապ նյութական օգնության և համերաշխության համար։ Հարավային Լիբանի մեջ շարունակվող պատերազմը աղետալի հարված կասցնե երկրի անկնահատելի հնագիտական ու գրոնական ժառանգության։ Հաղորդումը կպակենք հարկավոր եպիսկոպոս Ասադորյանի այսօրվան խորհրդածությամբ։

Konçistoro, Gardinal Neru Aracinorva Aşkadank Neru Ampopuma. Gardinal Neru Jogova, Ardagar Konçistoron, Vor Hravirvazer, Levon 14-րդ Babingome, Eskesav, 26 Hunisin, 178 Gardinal Neru Masnaktsutyamb, Surp Paderakov, Yev Patsman Nistov, Bogos 6-րդ Tsrahin Mech. Կանաբեդա իր ներածական խոսքի մեջ գոչուղեց միության, անհերձության և հավատարմության, եկեղեցու զադորոշման և սինոտական ուղիի մեջ։ Առաջին նիստին քննարկվեցավ այն հարց,

تیان تیره. یک رود نیستین اشتر تیان گترون ترساو زور تیان مشاگویتا یه سیرو که آقا گرتو تیون تیمان. گردینان نیره کنتا دیتسین پر نو تیان یه پیوراتسمان مشاگویتا یه ویراستا دیتسین سیرو نیرو غمدو تیان یه خاقو تیان ورا هیملوات حسراغو تیون گارو تیلو ان راجشتو تیون. Քննարկվեցան նաև եկեղեցու վկայության միասնականությունը, երկխոսությունը այլ գրոններու հետ, միջազգային համագործակցությունը եւ ընտանիքի ու դաստիարակության տերը խաղության գերտման մեջ։ Շեշտվեցավ նաև եկեղեցու թիվանագիտական առաքելությունը եւ Պետրոսյան ծառայության կարևորությունը։ Նիստի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը վերահաստատեց, որ եկեղեցու պատասխանը ժամանակի մարդարավերներուն գգայանա հաղորդության եւ միության մեջ գոչուղելով շարնագելու խաղության եւ երխոսության ուղին։ Կոնսիստորան առաջին օրը պակվեցավ աղոտքով, ընդգծելով եկեղեցու համաշխարհային առաքելությունը եւ միասնական պատասխանատվությունը։ Գարդինանական արդագարգ ժողով հունիսի 27-ին եզապագիչ օրը ընդանուր պարիկի սինոտի եւ բաբին հետ երխոսության միջև։ Շաբաթ 27 հունիսին արավոտյան ժամը 7-ին սկսավ գարդինանական ժողովը Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ մատուցված Սուրբ Պատարակով զոր նախակահեց գարդինանական տասի ավակերեց գարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեն։ Ժամը 9:00-ին Բողոս 6-րդ սրամի մեջ դեղի ունեցան աշխատանքներու երկրորդ նիստը, գարուցել պարիկի մեջ մեր ժամանակի շին հրաբարակները խորակվիրով։ Նախնական աղոտքեն և աշխատանքներու վերսկուսում են ետ կարդինալ Ստեֆան Բրիսլին ներգայացուց վերոնշյալ տեման, մեկնելով Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի ներածականին և եզրագացությունին։ Այնուհետև հաջորդեցին խմբային աշխատանքները, որոնց ընթացքին կարդինալները քննարկեցին երեք հիմնական հարցումներ. հստակեցնել այն բادرվածները, որոնք այսօր դժվարացնեն ընդանուր բարիկի գառուցումը եկեղեցական եւ ընկերային դարբեր համատեքստերու մեջ, լսել այն ագնկալություններն ու հարցումները, որոնք կուկան այն անհատներեն ու ժողովուրդներեն, որոնց ընկերակցելու գոչված է եկեղեցին, խորտածել թե դեղական եկեղեցներու եւ դիեզերական եկեղեցվո որ գործիքները, ուղեցույցները, նախաձեռնությունները գրնան ավելի արդյունաբերորեն սադարել ընդանուր բարիկի նպաստ եղած հանցնարության։ Ժամը 11:05-ին կմարվեցավ լիակումար նիստը, բոլոր խմբակները իրենց ներդրումը փոխանցեցին էլեկտրոնային նամակով, իսկ բիծակավորներու խումբերը եւ մյուս խումբերեն ոմանք իրենց ներեկակիրներ ներգայացուցին սրահի մեջ։ Նիստը բագվեցավ թեմայի շուրջ ազատ ելույթներով եւ ժամը 12:45-ին հրիշտակյան աղոտքով։ Գեսորի հետ ժամը 4-ին սկսյալ սինոտի նոր սրահի մեջ տեղի ունեցավ 4-րդ եւ վերջին նիստը նվիրված սինոտի գործածության ընթացքը թեմային։ Գարդինալ Մարիո Գրեկ ներգայացուց դեպի 2027-2028 թվականներու սինոտական հավաք փուլեր, ճապանիշեր եւ գործիքներ պատրաստության համար փաստաթուղթը, որուն հաջորդեց բարձապանման եւ խորացման բահը։ Հետմիջորեին ժամը 5:30-ին հայդակիրը տեղագոխեց իր եզրափակիչ հանգրվանը գարդինալներու եւ սրբազան հոր միջև երկխոսությամբ։ Մասնագիտները ազատորեն արդայդվեցան յուրաքանչյուրը արավելակույնը երեք վարյան դեպեղությամբ։ Նշենք, թե գարդինանական ժողովը նախադեպված է, որ ավարտի երեկոյան 8:00-ին մնացած Բողոս 6-րդ սրահի մեջ սրբազան հոր եւ գարդինալներու միասնական ընտրիկով։ Վենեզուելայի ավերիչ երկրաշարժեն ետ Կարակասի արքեպիսկոպոսը շնորհալություն հայտնեց քանաբեդին։ Վենեզուելան ցնցած ավերիչ երկրաշարժեն Կանիմոր անց Կարակասի մետրոպոլիտ արքեպիսկոպոս Ռաուլ Բիորդ Կաստիլյո իր խոր երախտագիտությունը հայտնեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին Սուրբ Աթորի գոմե դրամատրված 100,000 եվրոյի շտապ օգնության համար։ Անընդգծեց, որ այս աջակցությունը միայն նույնական արժեք չունի, այն նաև գվգայ է համընդանուր եկեղեցու մերձավորության եւ համերաշխության մասին։ Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ զրույցի ընթացքին արքեպիսկոպոսը պատմեց, թե երգիրը դագավին Գաբրի աղետի առաջին ժամերու ցնցումներու մեջ ամենեն ծանր հարվածը գրած է Լա Գուայրայի արաբնյա շրջանը,
ուր մարդկեն

0: gorusnern u ավերները ամենամեծն են։ Իգրաշարժեն ի վեր բնակիչներուն արորյան ամբողջովին փոխված է, իսկ եպիսկոպոսներն ու քահանաները անընդհատ գայցել են աղեդեն դուժած համայնքները մխիտարություն և օգնություն հասցնելու համար։ Քահանայապետը մեզի կրեց, հետևեցավ մեր հաղորդակցություններուն և տեսավ աղեդին մասին տեսանյութերը։ Այս ձանր բահուն մեծ մխիտարություն է զգալ, թե մենք մաս կգազմենք դեզերական եկեղեցվով, ըսավ արքիեպիսկոպոսը, շնորհակալություն հայտնելով նաև եպիսկոպոսաց համաժողովներուն, Կարիտասին և միջազգային բոլոր գազմագերպություններուն, որոնք օգնության ծերք երկարացուցին Վենեսվելային։ Քահանայապետին զորակցության և կաչալերանքի նշան կարդինալ Գրեկի զրույցը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը սինոդի ընդհանուր քարտուղարության մեջ հանդիպում ունեցավ այն գազմագերպություններու ներկայացուցիչներու հետ, որոնք Հռոմ համակված էին 23-25 հունիսին մասնակցելու սինոդական մարմիններու ղեկավարներու հանդիպման, որ միավորած էր բոլոր մայրցամաքներու պատվիրակները։ Կարդինալ Մարիո Գրեկ սինոդի ընդհանուր քարտուղարը հանդիպման ավարտին հայտարարեց, թե քահանայապետին այդ հանդիպումը մասնակիցներուն համար եղած է ուժեղ զորակցության և կաչալերանքի նշան, շարունակելու եկեղեցու սինոդական դարձի գործը։ Հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Պարկ Դներու Եդին, կ-քաղաքատնագեր երեկօրյա աշխատանքը, ուր ներգայացված էին Լատին Ամերիկայի, Աֆրիկայի, Ասիոյ, Եվրոպայի, Օվկիանիո, Միջինարևելքի և Հյուսիսային Ամերիկայի եկեղեցիները։ Մասնագիտներ Հռոմ եկած էին պատրաստելու 2027-2028 ընդհանուր ժողովներու նախապատրաստական փուլը դեպի ժողովներ 2027-2028 փաստաթուղթի լույսին տակ։ Կարդինալ Գրեկ բացման նիստի ներկայացուց սինոդական գործընթացի մինչև այժմ արձանագրված ուղին ընդգծելով եկեղեցու դեղական կառույցներու նախաձեռնությունները, ձևավորելու սինոդական գրթություն, լսողության և զանազանման մշակույթ։ Քննարկումներու կենտրոնին գտնվեցավ սինոդի վերջնական փաստաթուղթի գործադրության փուլը, որու նպատակն է սինոդականությունը դարձնել եկեղեցու մշտական գենսաձև, մասնագիտները ընդգծեցին փոխադարձ տեսողության փոխանակման կարևորությունը, որպես եկեղեցու միասնական ընդդացքի հիմք։ Մասնագիտները ընդգծեցին նաև, որ սինոդական գործը վերջնական հանգրվան չէ, այլ շարունակական դարձի ուղիմը, որ կմիտի եկեղեցու ավելի մեծ մասնակցության, լսողության և համանքային պատասխանատվության ամրապնդման։ Լիբանանի պատերազմը կսպանա ոչ միայն մարդկային կյանքերուն, այլև հազարամյա մշակութային և կրոնական ժառանգության։ Հարկելի ուղդիրներ, հարավային Լիբանանի մեջ շարունակվող պատերազմը մարդկային ահավոր գորուստներու գողքին աղիդալի հարված կհասցնե երկրի անկնահատելի հնագիտական ու կրոնական ժառանգության։ Մասնակիցները զգուշացնեն, որ 3000-ամյակի ավելի պատմություն գրող հուշարձաններու ոչնչացումը մարդկության ընդհանուր հիշողության անտարնալի կորուստ կնշանակի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին պատկանող հնագույն դյուր քաղաքը բարբերաբար գենտարգվի ռմբակոծություններուն։ Ամենեն ձանր վնասը արձանագրված է ալբաս հնագիտական համալերի մեջ, ուր հրթիրագործության հետևանքով գործարված են հռոմեական պատմական սյուներ, խոյակներ և անկին խճանկարներ։ Հնագետները կշեշտեն, որ այսպիսի ժառանգության փոշիացում են ետ ձայն վերականգնելը այլևս անկարելի է։ Դյուրեն քիչ հեռու գտնվող Շամայի միջնաբերդը նույնպես ձանր հարված ստացած է։ Այստեղ գտնվող Սուրբ Պետրոսի սրբավայրը, որ տարեր շարունակ աղոտադեղի ու հարկված վայր եղած էր թե քրիստոնյաներուն և թե մահմեդականներուն համար, հրթիրներու հարվածներով ամբողջությամբ ճնճված է։ Տարածքը այժմ կգտնվի իսրայելյան բանակի վերահսկողության տակ, ինչ որը անհնար կդարձնե վնասներու անգաղ գնահատումը։ Նույնպիսի վտանգի տակ է նաև 12-րդ դարու խաչագիրներու նշանավոր Բոֆորի ամրոցը։ Մասնագետներու համոզմամբ պատմական քյուղերու և գոտորներու այս ավերումները բդահական չեն, այլ հետևողական ոչնչացման քաղաքականության արդյունք, ինչ որ գխախտե միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Պատերազմի զոհ դարձած են նաև դասնյակ պատմական մզկիթներ և եկեղեցիներ, մարոնի, ուղապար և գատոյգե համայնքներ են։ Յուրականչուր գործանված սյուն գամ սրպաբայր բատմության մեջ էչի գորուստն է, որ աբակա սերունդները գզրգե հազարամյակներու քաղաքագրտական հիշողութեն է։
1: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Ուրեն միշտները Սուրգուգաս իրավեդարանին 10-րդ գլխու մեջ գվադմե 10 պորոդներու բժշկության դեպքը Թե պատմությունը բոլորս ալքի դենք եւ սակայն արհիշեցում հագիշ գերբով անդրադառնանք անոր Հիսուս Երուսաղեմ երթալու ճամփուն վրա գահանտեպի 10 պորոդներու որոնք հերույեն կանգնած բարձրացան գաղագեին Հիսուս վարդապետ ողորմե մեզի Հիսուս գտեստե զանոնք եպ գբադվիրե, որ երտան ու իրենք զիրենք կանաներուն ծույս դան։ Եվ միշտ այդնոնք ճամպան էին գմակրվին իրենց պորոդութեն են։ Անոսմե միան մեկը դեստելով իր պժշկվիլը, գվերատարնա պարտր տայնով զասված պարապանելով և գինա Հիսուսի ոտքերուն արջև երախտակիդություն հայդելով։ Այդ մեկը սամարացի մներ, Հիսուս գահարցեն է, չէ որ դա սնալ մակրվեցան, հապա ուր են միս իննը, չկտնվեցավ մեկը, որ վերատարնա և ասոզո պարկ դար պացի այս օդարագան են, և Հիսուս անոր գսե ելիր կնա հավատ կտ կես բրգեց։ Հետաքրական է այս պատմությունը և այս պատմության մեջ այն իրողությունը, որ Հիսուս ոչ մեկ շարժումով կամ հադուկ խոսքով գպեժշկե, զանոնք, այլ բարձապես գհրահանքե, որ ըստ օրենքի, որ երտան ու իրենք զիրենք կահնաներուն ծույս դան։ Դասը պորոդները Հիսուսի թելատրանքին հազանտելով ամիջապես ճամպա գինան։ Ընդհանրապես մարդ արարածը գպապակի նախ դեսնել և ապա հավատալ։ Եվ սակայն այդ դեպքի մեջ գտեսնենք, որ անոնք նախ հավատացին հունազանտեցան և հետո միան բժշկվեցան։ Անոնց մե միան մին, որ ասկությամբ սամարացի էր, դեսնելով իր բժշկությունը ամիջապես գվերատարնա և բարձրացային զասված պարապանելով իր խորին երախտագությունը շնորհակալությունը կհայտնե Հիսուսին։ Դեսնելով այս մեկուն վերադարձը Հիսուս գահարցնե չէ որ 10 մակրվեցան հաբա ուր են միս իննը։ Հիսուս գպնդրե ու սպասե, որ մեր երախտակե դլանք մեր ստացած բոլոր պարիքներուն համար։ Եվ սակայն տշպախտապար քիչերն են անոնք, որոնք գիտակցին այս հոգևոր իրականության և ժամանակ դրամատրեն շնորհակալություն հայտնելու։ Սակայն ինչու համար Հիսուս գպնդրե մարդոցմե, որ տարնան իրեն և շնորհակալություն հայտեն։ Միտ ասված մեր պարապանության կամ շնորհակալության բահանջկն ունի ամենևին։ Օգաս Աբեդարանի չի արտանակրած այս դեպքը հստակ օրեն ցույց գուտա, թե ինչու համար դերը գսպասե մեր վերադարձին Հիսուսի և Սամարացի պորոդի միջև դեղի ունեցավ այս գարջ, բայց խորիմաստ խոսակցությունեն նիսկ գարելի հասկանալ, թե ինչու համար դերը գպնդրեր միշտները վերադարձը և գպապակեր, որ ամենքն ալքան ու իրեն շնորհակալություն հայտնեն արտարին։ Երբ սամարացին Հիսուսի ոտքերուն առջև ինալով զասված գպարապաներ, դեր անորը սավ եղեր կնա հավատ կտ կես բրգեց։ Ինչպես բոլոր ավետարանիշները գսորվեցրեն մեզի, Հիսուսի գդարած հրաշները բարձապես ֆիզիկական բժշկություններ չեն, այդ նշաններ, որոնք մեզ դեպի բրգություն գարաշտորտեն։ Արդարև ասոզո քերակույն նպատակն է, որ համայն մարդկությունը բրգվի, ուստի մեր կյանքի մեջ բադահած է ամեն ինչ լավ թե վառ, հաջողություն թե ցախողություն, եթե ամբողջությամբ ասոզո հասնենք, ան անպայմանորեն զանոնք պիտի օգտագործե ինվաս մեր անձերու բրգության, որպեսզի արժանի լանք իր հետ վայրելու հավետարական կյանքը։ Ասե ոչ մեկ բան գրանք արգելքը լալ անոնք, որոնք ասոզո կամքին համացայն գաբրին, որպեսզի հաստին իրեց անձերու բրգության։ Հետևաբար սիրելիներ, ամեն վարյան պարգ դանք ասոզո և երախտակե ծրդով շնորհակալություն հայտնենք իրեն ամեն բանի համար, որպեսզի արժանի լանք իրեն հետ տակավորելու հավիդյանս հավիդյանից, ամեն։
1: Կալենք կահանայապետին հետ միասին, օգնենք կահանայապետին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։